ojila otu nkeji gafe elekere ato nke ihe igbo ndị omena ege ntị anyị na-ewetere gị akụkọ osi eme tata ba afọ abalị 11 n'ọnwa juu na afọ 2026 n'ọrụ mgbasa ozi ọban redio 94.5 fm enugu na mbụ gere n'uwe isiokwu ndị anyị ji emere akụkọ atiku abubakar ekwuola gbasara ọnọdụ nchekwa n'obodo seriake dixon ekwuola banyere otu ndc emechiela ụlọ akwụkwọ atọ na edo steeti n'ihe egwuregwu ndị egwuregwu anọ ga-ahapụ chelsea n'ọnwa a n'ihe ntụrụndụ peter okoye ekwuola gbasara ọnụ mmiri okwu ndị obodo banyere ndị ama ama anyị ga-ewetara gị akụkọ ndị a nakwa ndị ọzọ n'uju mgbe anyị ga-alọghachi aha m bụ chris frank ndụkọba